0: Oma.
1: Oma.
0: Nga naro ngo.
1: Nga naro ngo.
0: Cha.
1: Cha.
0: Ngo cha.
1: Ngo cha.
0: Wa siam che wo.
1: Wa siam che wo.
0: Ma naro mo.
1: Ma naro mo.
0: Wo mo.
1: Wo mo.
0: Pa naro po.
1: Pa naro po.
0: Ma naro mo.
1: Ma naro mo.
0: Po mo.
1: Po mo.
0: Nya naro nyo.
1: Nya naro nyo.
0: Wa.
1: Wa.
0: Nyo wa.
1: Nyo wa.
0: Ta naro to.
1: Ta naro to.
0: Wa.
1: Wa.
0: To wa.
1: To wa.
0: Nan zheng e ne.
1: Nan zheng e ne.
0: Za naro zo.
1: Za naro zo.
0: Ne zo.
1: Ne zo.
0: A naro o.
1: A naro o.
0: Sa naro so.
1: Sa naro so.
0: O so.
1: O so.
0: Dachi sindar tarasik tonja.
1: Cha siam che che. Wa naro wo. Che wo. Nya gege nye. Ma. Nye ma. Cha. Ka siam che ke. Ja ke. A naro o. Ma. O ma. Nga naro ngo. Cha. Ngo cha. Wa siam che we. Ma naro mo. We mo. Pa naro po. Ma naro mo. Po mo. Nya naro nyo. Wa. Nyo wa. Ta naro to. Wa. To wa. Nan zhang e ne. Za naro zo. Ne zo. A naro o. Sa naro so. O so.
0: Ri. Tarung tong chiga tonja.
1: Cha siam che che. Wa naro wo. Che wo. Nya gege nye. Ma. Nye ma. Cha. Ka siam che ke. Ja ke. A naro o. Ma. O ma. Nga naro ngo. Cha. Ngo cha. Wa siam che we. Ma naro mo. We mo. Pa naro po. Ma naro mo. Po mo. Nya naro nyo. Wa. Nyo wa. Ta naro to. Wa. To wa. Nan zhang e ne. Za naro zo. Ne zo. A naro o. Sa naro so. O so.
0: Re. To nu zang ge. Sochoknamba, ta tsangmi khokngi nye chikka thokwaar tira, rmangzi vjong dara lhob jong yil. Ngana ta thangka chitsinda ngi thangchika ndun. A, ma, a, ma, ya, ma, ya, ma, sa, cha, sa, cha, wa, xia, wa, xia, la, cha, la, cha, nya, ge, ge, nye, ma, nye, ma, ka, sham, chu, ke, ha, sham, chu, he, ge, he, ka, sham, chu, ke, wa, ke, wa, na, zhen, e, ne, za, na, ru, zo, ne, zo, nya, ma, na, ru, mo, nya, mo, ha, ha, ha, ha, nya, ha, nya, ha. Ta tang tsam derg se che kyu yel. Ta che chu chig sto ya. A.
1: A.
0: Ma.
1: Ma.
0: A ma.
1: A ma.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ya ma.
1: Ya ma.
0: Sa.
1: Sa.
0: Cha.
1: Cha.
0: Sa cha.
1: Sa cha.
0: Wa.
1: Wa.
0: Xia.
1: Xia.
0: Wa xia.
1: Wa xia.
0: La.
1: La.
0: Cha.
1: Cha.
0: La cha.
1: La cha.
0: Nya ge ge nye.
1: Nya ge ge nye.
0: Ma.
1: Ma.
0: Nye ma.
1: Nye ma.
0: Ka sham chu ke.
1: Ka sham chu ke.
0: Ha sham chu he.
1: Ha sham chu he.
0: Ge he.
1: Ge he.
0: Ka sham chu ke.
1: Ka sham chu ke.
0: Wa.
1: Wa.
0: Ke wa.
1: Ke wa.
0: Na zhen e ne.
1: Na dengue ne.
0: Za na ru zo.
2: Sankhan namba. Tengdi chachin le cun stong cum dene zhugu. Le cun di zongzhig ba ndig chong jia deng. Zongzhig ngan kar ba cerang zha xi. Takil ba tam zhen cu. Chichib takil ba ngang zhig cerang deng. Sonum ren qin yin. Shkab jimi le cun na zu yang jil zum.